0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko e fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela ga o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng o tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

ke a lebohle Thomas Medupi are ke ntlatse pedi ho noto Ghana ya feta a go ntshware ke kutlwelentswe la ha ho hlemo mamedi nomoro ke 086 000 3084 ke ka araba thutsebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM.

0: Yeah, ba pine monate he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi le kaota special o ne a re ke tla dula le wena ke monate e o kineng ke re ke tla ke feretse hlahlelo lane la pele ho ana a mabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena e re ke nkelene he mo mamedi la bobedi le teng ke tla ke tshwele mathefatshe nonyana senyama film ke re shit ke ho ke re shit no hale ke le beile na Jwale sebae ke saka ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse ke roke e ntle galala alo la kgomo borreletsana ke rile masoba le maratswana alo la etsa mogato la etsa ntho e ntle ntho ya o boheya otong la motsamai la kgaba la ba latlhaga otong la mosepidi la nyabuketsa tshetlho la e hata e robakelela tsotlhe ya e ba borotarota tlasa bogato tlaro la pepa mosepidi la moetsa morile ho jaile mohofe o tlola hai habenya la pizza mahlo a le hole la hana le rele kere ha hulla ore iki olala
1: ere ke tlekele pete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi lena la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo tsebetsa o tsona dile tsa bole pete ngaka ke boela ke tshwela mathefatshe ke re shit
0: Hale ke le beile na Jwale sebae ke saka ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse ke roke e ntle galala alo la kgomo borreletsana ke rile masoba le maratswana alo la etsa mogato la etsa ntho e ntle ntho ya o boheya otong la motsamai la kgaba la ba latlhaga otong la mosepidi la nyabuketsa tshetlho la e hata e robakelela tsotlhe ya e ba borotarota tlasa bogato tlaro la pepa mosepidi la moetsa morile ho jaile mohofe o tlola hai habenya la pizza mahlo a le hole la hana le rele ke re ha hulla ore iki olale
1: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kineng ke itse wena o tseba dikarabo ke itse wena ha o tseba dikarabo tsebila tseno tsohle di agele mona wa mafrika tj at sabc.co.za ke ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ye re ka mehlala matsatsi a ke fitla mona ke tshwana antle le morena ke tle ke epepitso ke re hangata he mo mamedi mo fatase di ba ha senwe etswe nete basotho ba ne ba bolele ba re ya lemanga ha se yena ka mehlala matsatsi ya kotulang o tla natefelwa ke manane ohle a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re ge etswe bakeng sa mafelo na beke ke tle ke usie ka pine monate ke tle ke bitse bana ba dikgalala ha ba re le tla sala mme ha mfela mamedi la mpolela le fitla pheletsong o tla fumana ditaba tsa pele tsa letsatsi e re ka mora tsona e be lenaneo la mafelo a beke la ditaba lona ke la mathumisa empa pine monate ke ya bana ba dikgalala ba re le tla sala.

O mamedi ne kontetse pina e monate e tlanka ma Cecilia Atwesprayt ba o tla nthomona mamedi ba re ntatekenke e le shumele metsumine metsotso mo re anteng ke horeng ya borobedi mme ho pola ba mamedi tla re fitla mane metsotso nge le shume pele re fitla horeng ya borobedi o tla njwetsa hore na dipinense o hletse o di mametseng ka jeno ke efeng yo kalakatsang ke tle ke o petele yona ke tla etsa jwalo ka lerato

0: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: Go jalo mabedi sebele tsena ya lesedi FM ke molela. Mabedi ka jeno mohlaisi wa lena lenaneo. E ke tsama le Eyes of the Man. Ke thabiso ke ngwana motlhong banna. O tla hle o be monate ya golo. Kgetlho la pele ke sebetsa le ena ka jeno tshebeletsong ena ya lesedi. Ke histori. Tla enka ke e ngole mona ke e beye ditabeng mona. Ke e beye mona tlotlontsweng ya ka mona ke e kopanya ke nke ke e tlwelele ke e beye le jalo. Kgetlho la pele. Ke qala o sebetsa le ena tshebeletsong ya lesedi taba tse monate ka jeno ke dikae ka jeno banna ke la nne kgweding ya pone selemong kgweding ena ya e tsejwang ka gore ke kgwedi ya ntate Nelson Mandela mabedi thumela tle nna ka lebitso ke tsholo le o ka oke ke nna monga phofo ke keresemate ya re bathong banna hempe yona re e batla ka borikgweng go ya ka mogota boneng ka teng ke tsamaya le tlou ene e sa tlholong ke morwalo banna ke tsamaya le yona ka jeno tlou banna thabiso ba re ke Eyes of the Man ke ngwana motlong o theowa ka nnyeng ka theowa ka mone ngwana porofense ena ya Freistata ena hayo he DK mabedi tshebeletsong ya lesedi mafelong ana beke ke tla tebuka le ngwana ena weso o tloa ka jeno fitlhelela hosane go tla nne go be monate ya golo tshebeletsong ya lesedi nna ke monga phofo ke dipapadi ke mokabelo ke ya o amoela tlhe e bang letsatsi la o la tswalo ka jeno tlhe ngwane so matlhogonolo ke yanong modimo a kgotswang ketsetse wena gantle anketsetse wena gantle ne ke le lesotho mao ba bona o yetsa nnete ne ke tebuka mono ke thala

0: Koko!
1: Jo, motho a se ka tsa mo.
0: Jo, o ehleng bathong. Ke gore le a motho robetse o batla go phoa seng ga kana-kana sa ntse kokotelwa. Kena!
1: Lang monana! Kgomo wa kwa ausi, seng o mpatetse ke tle kana. O bona gore re tla robala. Ee, ausi wa ka. Ntse ke ipotsa taba ausi.
0: O bua ka eng?
1: Se ke utlwa ka bomare ba re gore wena wa nyalwa.
0: O bua ka taba eo.
1: Ke yona ntho o fela o bua seipati.
0: Ga
1: o le phatheng, ausi o mmatšhela jalo ka nwa pheko o nna mane. Ka jeno ka goba go monate o sosorela o bua ka ntho eo.
0: No, a se, hei, sa wena mare. Ga o jalo mane. Just that keep ke lokisetsa ditaba sa ka lenyalo.
1: Ngwana.
0: Tse ding ke a di lebala.
1: Hatšhe, botho bo jalo. Ke a bona gore ngopo antle ga ke le
0: mathata. A se ka bua jalo mokgwa. Ya o jalo le wena wa tseba. Ne ntse ke batla go wena ke tlo kopa ebe wena nketsa moriri o fa lenyalo ka tle.
1: O se ga se se bathe. O batla nna ke tsa moriri. E se ka mpa ba o bapala nna kapa o se o bua gobane ke itlisitse o.
0: Ya mokgotsi wa kotlo le o swaswa tena. Ke bapale ao. Ga o sheba kore na ena surprise video e ka o fela ka ke mang a ka nketsa jo o feta wena.
1: Ke tsa mofuta mang eo mpotsa. Ke ile ka tlodisiwa kang wena ga o shebile. Ga ona motho ya ka tlodisang ka moriri. Helang le wena ba gantle.
0: A ke re ka ona ke reng ke batla go.
1: O nagana gobane saloni ya sengfela e tletse.
0: Ke dumelelana le wena mokgotsi. A ke re ke ka go ke wena a tlo nketsa go motle ka lenyalo la ka.
1: E nka etsa ga ke tutubetse. Ga fela nnyana leo la gago le tswela pele.
0: Jong Cynthia. Ba jwang jwale ga ore jwale. O santse ke nagana gore o thabetse. Kanti o lakaletsa gore le o lakaletse ka latswale.
1: Nna a ke o lakaletse le dipati.
0: E ga ba o tshabe moo.
1: Ipotsa gore na ga bane a ka tseba gore o robetse le den nakong eo kgutshwanyane pele. Go ya gae. O tlo re go tloetse. O nagana gore nna a batle go nyala.
0: Ee, ke botlhoko.
1: Ao!
0: Ke tlwa botlhoko.
1: He, o tlhokofatswa ke mesebetsi ya gago.
0: Ee, wena ko wena leng botlhoko kore ke botlhoko gore botlhoko gore ke a nyala. Kannete, gona o tlebelela kae fane o le dene re robetse. He, kapa o sorerile go mo jwetse na gobane ona ga mo jwetse.
1: Ko tlo lenyalo le sentse le aua ka fa o tshina le shano. Nte e dula e tlhagela le ga o ka ba rwaeta kapa o e rwala ga tuku eno ya gago etseng. Ta ka puleng ya?
0: Ae, se ka batlo mbapisa le nna gobane taba ka puleng ga e tshwane ho hang. He.
1: Gobane ke mafatlha enana ausi taba e ne e tshwanelelo ka bakabiri
0: ausi e fapane gobane nna le robetse pele gutlelana le fane jale puleng o mogale a nyalane ditsholwane he batho he o jealous
1: nka gola gore ga o rato ga ke tsebo bo idomo kapa be le gona o ntshang di-true colors tsa gago tsa gore e tlhile diko tsone ausi ga bae gobaneng he jetse fane he ga e gana gore ga ona thata
0: e ke mojo se jwang gobane e nwe di fetile ka tlo mojo tsa ka ntho e fetileng nna ne re tala bophelo bo boga ga e ba o ele loser ga o tlhokale gore e be ntse ke bua ka tse fetileng tse tlatlang di tlo ba maqeba gapse gore ke ne ke ratana ene mose e ne bo le bong fela nto fela ka ntebetsa gore ebe ke tlo tlafane ntho e tlo senyang ntlo tlagakanakana
1: ga o le dene e fetile jang e le peo ka mo peng ga ona boso bo bo le bong bo o buang ka ona
0: sepa o tsamaetlhe
1: ke tsamaya jwang o robetse den
0: wagasa
1: ke gasa
0: he o ka tlo buele godimo tsa kana
1: ema ke ole ausi ene ba ntse ba kere ke sine kena ga fela mara wa tseba ke
0: mona
1: ke tla thola dipati ke ithola kere fela o seka re ga ke ya o etsa ga tsena tsa gago di se di utshwe
0: Cynthia o eng gobane nna le dene re robe ga etsa ngwana o a fani
1: o thena o thena o sena ntho o ipata wa o tshwile gore ke
0: hei ga ke batle batho ba tle ba naane
1: ena e ka gawa tseba le molola toilet paper tlo fela no
2: dumela tlhesema batho
0: dumela principal o ka ntle mare
2: ke ntle mme wa tsa fela wena o ntse hantle
0: ke hantle empa o sheba gale ka gore o le principal ke gore motho ya sa robalang ngwang bosio kee
2: wa tseba ga ke gopole ke tlile mona ke tlo bua ditaba tsa private le wena mese ke gopola ke tlile mona ke tlwa taba tsa mosebetsi seng ke tlo bua ka nna jale ya gore ke robetse kae betse ga ke a robala ga ke bone go nako kenang teng
0: o se kang fa di-hot beans he ga bona nako shea o omakaleletse empa ga ona bothata pres ko mametse o ne goreng
2: mela ke ne ka tla go tseba gore nna ditukisetso tsa madate ntse di a jwang
0: ela di ise di apeamabatho
2: ne ke
0: kopa tshwarelo ganyane ke tla ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: ba seta ba infele hle ke ka kopa thole le bana sithume ye ba atile hle kopa hore o bue le Silas as a belief hle anti woman ba re bua and resolve bana bana ha qeta nthwena ha rona nna lona re sa ipeti o ba hle ha go fose hle ke kopa ke ikobetsa le mana ka ofela ha ke re ke o sitena in the le le babedi le sitetso le nna ke le tangele bo
1: a sa le balo kwang ke ntlo lo mona mo go utlwa go thona ba tsibile ha ka re mek utlwa ke hlanya max en ditse ba nya hai ke le ka gore ke bue le ene ha ka mpona ba bale le max ha re wa le ha
2: ke bona batho ba babedi ha ba bile tlong ya bona ha bana puo e bona go batla na fela ba re go ba reng sinyo ko le sibika letso ka mo ka mo
1: tsaba ke ntse ke nang mabato max ha ba fela ba lo ka haile mo batla ke me yo monna ke buisana le le ke mothagale re tswele pele go phele ke sebetse ke na thoe ngwe fela tla tsa go tshagale ke le bana
2: ke nyo motho
1: wa tsoke se ka u ilanga ke batsa mosadi a diknya mona ho hle fonya ha ya ba tse ho hle mo nna na ho ka ba bitse le nna ha ka ntho le petsa mosadi a tsotse ke di bone le mohlomo ke tla go tshwarela ke se a se be ke se ga so ba ne ha ke go nna utlwa max o nae ka dinepe tsa ho tsene mo meletse
2: o tsotse ke
1: ba ya no tsama ka tso
2: ha ibo ntso go
1: hai
2: hona le mantsho re ba bile o re tshwarele mo jolo go tshwarela ba re ha ke re ke tshwarela
1: ho lokile ye ke a yu ka bile tseba empe ke re hore ke mo tshwarelo ma hlona mo no tshwarelo hore ke mo tshwarelo ha o le nepetsa mo tsela tla u tlo nna ke fitile bo kombo jwa a yeno ke beka ka ne tutu wa tsamae tseba
2: ke o tlo sebetsa
1: kai ha ke rentse go bolela no tharollo ya bothatana le bona le mexicane empa se ke re ke sa di shares re tla gona bona ke qala go finga pa ka go finola no tlo
2: ha ha no ga o qeta sa di shares ke renovate ntlo Silas ke re se bona botlenyana mo nna e seng ka ka ofela tshelete ya di
1: ke tshepa ho re ka e lukisa ha o tlo ntlela go wa mpa o nthekela malohana ke go empa ke nana re bona ka nako ene ha re tlwele taba
2: o lebetse bonyalo la rona re sebetsa ka ntlong ke incommittee of
1: holoki na bothata empa ke se ke re shebe re skate mana re seng tšhelete kapa re itse e itla
2: moraoo tloa gona jwale ke bohapifeng be re tshwanetse go nka go dila ka batho ba ikemisetse o senya bophelo bone mesa batho o sekgantle ke ntse ke ipo rena ke tla ba le mang eno a tlampha dikobobane ke yone mavis ompele sesotho ausie journalist tumedise le ondisa ga o tla fela o santse o nta odimo odimo jalo ka nte theowa momento fa empata tlhoo ka ba mona modieng ke tla ke mate ke feta go phetsagetseng le nne ke le tseleng ga gona ntho e nka e buang na ausi for now
3: ganesa se matho fela o qeta go tshwarwa ka pele bana ba sekolo le mathege fela gona motho a batlang go bule gona ka tabeng
2: go a bonala o tla o na le information o e batlang ke efe sheba ke kokomphe motso tsonanyana le nna o ise pele go etsaetseng modimo ke maketse jo ka wena le nna
3: wena o tla mone o se o le well informed
2: bothata ba
3: ke tlile mone tla utlwa maikutlo a sekolo gore ke gobane presale ke yonona e tshwaretswe teko ya polao jale ke tlhoka motho mpha dikarabo gore na ga e letle go e tsaelenyana
2: tsetsetsa ga o digate kapo di a utlwa e tsa mosebetsi wa tsone wena o tla mone o na le information nna ga ke tsebe letho jalo ke se ko boleletseng di gore ga ke tseletho kgona ke fitlhang ga ke natlhaka o fela jalo wena o se ntse o nang le ke kopa ele mistress mase a fitlhe ke yena vice prince ya mone e se nne ke ka tlela ena o wena o tse bo bua le
3: mistress mmaba ga ke na letlhare ka fela ke tlhoka dikaraba gona tsena mme
2: ore nna ke dinka kaa bo modie kopa gore o kosiruwe ganyana re tlhoka o se le mathata jwa gono
3: okay jale go tloetsagale ga e ka setulo sa sepala ga e le monana e le go pala e tshwerwe batswadi ba batla dikarabo mme gona tsena ba tshwilo bana ba bona ba twa ke mmolai
2: sheba karabeng ka ofna for now no comment modie
3: ga
2: ke boemoa o fa dikaro le ga e nka rata ke kopemele mabisi a tlo go araba nna ke ga ke na kabo e feng kapa eng ka o fang yone please ke kopa omele
3: nna wa lelwa gore di-allegations tse tlase yaka kankganeng le prela mme ba batho ga sekolo bue le ka gore setšhaba se na le gore loa go na le ntho e lepa gona go baneng gamdisi ampa gampone e e tlile go na le ntho nngwe leptang mone
2: mamela gona ausi kana gore motsotso o tsholwane tsantsane e le mmelo ya fela goreng ka taba ya innocent until proven guilty ke lekgotla la molao ga kere le rona taba e ge nkane a sena molato o fitlhelela a fumanwa a lelato ke legolo ke kopa o tlogele o mmitsa molai
3: mme sema batho na wa elelwa puleng o batlile a tlhelwa ke bophelo
2: baba
3: tlhelwa ke ngwana fela we o eme mmo o buela prince ba letsholwane ke utlwa gantle kapoelang
2: watseba ga ke na maatla ka go kgothometsa ke na le one ne ke tla go kgothometsa ko ntshe ka jaa sekolo ke qetile o bua le wena ke kopa o kgaole o mpotsa dipo tse o nna maba ke senang dikarabo tsa tsone
3: a kile mistress matho a ona bothata gabe ga le batho bua le nna ke kopa o tseba gore sona lo sengola
2: a o lo sengola
3: ba nna ke ne ke le monana gona ke batla gore le mphe letlhako la lona